0: moche eduro si chire jo ye wo si chire mu mu
1: ni se chire ni
0: ani ye wo si chire ye
2: ebuono
0: ebuono omo omo wa ni edi buono.

anope ye bompa ye onipa bia ochie ye abosoma enkro ye wuram hi adie bia ye adadwe adie bia kodana eda wa braboso no awurade one ejapani abraham ekasa ye na yato ne ye furum na obie ye ne in the ninth month awurade omie wo ye furum Awurade omie wo ye furum Awurade omie wo ye furum ye pampa se awurade onipa bia da ye to ne ye furum onipa bia da ye ti se na wotia no onipa bia da obia kantamo atinsie sa mane ngono anopa ya abaye bia no abompa ye ye bia ne ye furum da wotia no ye bia ne ye furum e wo yesu de mo sa bi bia da wotia ka bia po se bo pa ye wo ya to wa wotia mo wo ya chiro wa wotia no ene ga da pa awurade won kasa won kasa One kasa, church is so beautiful, and another prayer. Yes, sonny. In the name of Jesus, Abradia, a Japanese Abraham, not near the Salah, and Philippine Omo. Na Abraham el company Awurade me nipa Awurade me nipa Eduwa bi ko do sumbo bo Awurade Awurade esan se wa mame emente no hwe akwara ye be wo ne me fie ye be wo ne me naase ene be di mate Awurade se debita e maso wa wuche enano pai wa wuche enano pai eye wa dwe se situation a wo mu no akwa wye Awurade se in the ninth month yen kan cho se debita enye juma

0: wo rights ni na wo peye no fa mo mo jefes no enhyehye kakra wo ho
1: se e bano electrical appliances a baby ba ko pe na wo benya de e pa

0: oye bruta mame osuba bia wo bia ye chia opa aya dom 106.3 fm donko aba pa meet no do minu september bosu me no de toso 9 ne na efiada nti efiada so de yentufo ti no ene yentu bia afu ni mum hwese de wo ye no emfa ha bia mero na ebeshe kristo so ene munyam meni menu aba sewa na wa ha ye de adofo nkai bo ba komunu mi ese bi twoma ma otew sesia na wiya yɛde nyompɛ ho te atoa wo so sɛ wakɔ aba
1: ɛgya
0: sɛ ne deɛ wo ho yɛ ɛnɛ deɛ bɔne biaa ni fie
1: bɔne nni fie ɛna woka kyerɛ me sɛ wobɛtɔ abetea ma me woantɔ woantɔ abetea no me wɔna akɔfa 10 series bɛhyɛ me nsɛm sɛ mentɔ abetea no nni no a ɛna wobɛtɔ nam ama me adɛna woyɛ sa adɛna woyɛ saa me do fie me mami bisam sa den wa ye bo sa nam se me di abete ma re nam

0: wa e wo mode ntoma akuri ne ho a kyese akoya bra ho sempa na ADO1 anu disem ne
1: zewu ebe report incident bi ma yen se omo susu se omo ba oba a we di 5 years wato eye manhole emu into no omo be freye no e wo mi se fire service winner ba currently ye car no e wo out of commission a enye adwuma na so akwakoye nipa ho adwuma ne de na e wo se pe kwan bia so na yetumi ekoboa eye sa owurai inti yamrantie no ekɔ hɔ ekɔ ansafo a bebi a ebɛn CAC asori dan no yekɔe no ampane nipa bebre etwechia hɔ na inyama ba ku mienu miense bi ema ye hu ni se ebe yampase akra no ohyema ho ni inti ye de water pump eyi shu ni nyina edifri ma ho ni na yamrantie no ekɔ ma ho ni etumi koyi eye akra we di 5 years no body no etumi epia bonten na any police for any nadumo for eye adwuma bo mu na ye de akra ne body no e de ma police for sisi aye kase ishishwemu ekoso
0: enti woba Facebook ni YouTube video no ena edam no ADO1 ano disem na tie na ubehwe abura ne pa da bre mu se de tie pa no a wo mu ankata so a wo mu jane sa na da ho sa na kurete se wo petra kotomu a akofa wo ho sama ba ni pani wie ne kasa eno de futuo so kwa ma ba tan sa ba tan adabraka wo bia mi nani ma nani na ho mamu nje jamo ba ne basa basa hwe ya abra ho sem sei dodo no a ebetumi asi
1: futuo ye de ma ahofo ne se sisian kra makwan mu wofie no ombe ha adwen de na se besese obi afa ne ba embata no ho evise akra ni di agro na ye ja o mosa no ye ni bebe makwo di agro akokoturu anempo di bitumi ato wo mo sanso na ye nwa no mo sisisi dan ene ankra nkro mo sisisi dan se usi wo man ho a hwese obi si no na mpo sa akra bi di agro ho a wintima kwa nkotom na ye kan se impeni fo kra bitumi ato mo so ama bibi aye wo ndi si yesi ye dan na ye mbiye ya ye nkra kra sanyo mweni nyina mu na ankofa oye nibia amfambre
0: tangina watu nkra ma dumje jumakuo ni nkra bate wumfifi mantamu ADO1 kwasi atifa ena ateni nkeng
2: ye ntu aso na ye nko ense mfufrumu ewe ADO ti ya dum premtubre kasi ya bwone tri se na eni na mfrememu se ni pebidi shamfe ya kwa kwasi weje sutadie kasi ya na eno no sabi esu do nsu ene eba bedru ho na yatwemu nsu de asom nipa e won kran ene ne mpotemu na shamfa nsu de kosi ba bia de ga na fodo do yadwene ye anse ne galamse ene afrasie no eti asoma yense ntwere ni prince owusu asie duma ne ko ho okoduru ona contractor fo ye adwuma wo ho e kire se enye ayi ye frɛ ne se galamse nemum ensu anano eyiri ye efa nkranom ne ade atwe ne te bebre ekogu ensu no mu a ama ensu no nante ne kwae wo se fa so ye adwuma no aye de nafe e mane yiri e de fa fa mpotamu wo enti na wono de chamfa na kwakosi sanse ba bia on pese wo mti ensu no mu kodure ho afidie ne ntimi ko nti chamfa no ene be ye se adwuma no ye de nimse ye didi nkomo na wie enti na afa de bia asem no nti ase aye adwuma ani kire bi ye nua be ma prince owusu asie do se wo twen ne ho a no ti se asojafo abesi e kire mo koya asojafo na ko bubu ayi shamfan na si nsuo num no ene mpacho oba facebook abehunu we enye so ye se ene dasro no aches wo mo bubu ne si sojafo nan ene posti ni ka mo ho ene wo bubu ni wie sai twaja kra de tumu kire se nye sai suo esu ne de shamfan abesi yenim asem kra ka kire asojafo no na na kwa mfori ene engineers bi a wonom ewo everlasting abundance company a woman na yes adwuma no na se na ade asojafo ye sabi ni hwe hen we di asamoga ne brofo it is good se ade ade ye adwuma maba mu misa mu fitin ya mote medase abra mo be bubu ade no we di ye ntie won mo se mo di twa abra we video no
3: ada na wonfa dredger no ehu machines no wonfa kwa ye adwuma fofo na embo aban what tutu ase no asan de jatu enti ni epese ye chene say the president of Ghana ono no tena helicopter mu se nipa ye no mobo onam Ghana ha nyina se obi ambo ne keep environment ni clean ye tutu ye gutters no ye tutu gutters ni mawie ba bi ensuo ni bedu na e wose de kopu mu no e ho no ne mu asi tena ye team no per the request as me say MC no obun kotodwe no pa ye chew ensuo ni yiri na MC so ohu ade obeye bio na ni atutu agu ni sem yan ye aboa yan kasa ye fie